0: بازار، جی ہاں یہ نام تھا فلم کا جس کا نغمہ بھی آپ نے سنا، آواز تھی لتا منگیشکر کی، گیتکار تھے میر تقی میر، سنگیتکار تھے خیام۔
1: وائرل ریلز کے شور میں سوچو اصلی او جی کون ہے؟ باس ریٹرو از دا نیو کول، اور انڈیا کا سب سے پہلا ٹرینڈ سیٹر ہے اپنا آکاشوانی، وہی سکون والی وائب، میوزک اور سالڈ انفو، پورے 90 سالوں سے نان سٹاپ ٹرینڈنگ۔ ٹیون ان کرو کیونکہ لیجنڈز کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتے۔ آکاشوانی 90 ایئرز سے انڈیا کی اوریجنل آواز۔